0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši. Radio 180.

0: Radio
1: 80.
2: Super časi,
3: super glasba.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Radio 180.
0: Super časi,
10: super glasba. Tvoji najljubši.
9: Radio 180.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
5: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Champion!
4: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili.
9: A,
8: kjero pa bi?
9: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
8: Julči, mater, jaz bi jo tudi
9: sam... Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
9: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
8: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
14: Radio 1.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
1: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Radio 180.
9: Super časi.
10: Super glasba.
8: Radio 1.

0: In vrhunsko glasbo z radia.
1: Na Radio 180
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
0: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180
1: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Radiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
10: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
11: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
10: Gremo na Ljubijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
11: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Radio 180.
5: Super časi, super glasba.
6: Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 180.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
4: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce Visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Lep dobro jutro, danes in jutri bo precej jasno. Navkljub jutranji oblačnosti nizki oziroma meglenemu vremenu v srednji Sloveniji pričakujemo čez dan sonček in kar visoke temperature. V Celju, Novem mestu in Ljubljani v tem trenutku 19, Vinica, Maribor in Ptuj 21, Murska Sobota 22, v Piranu pa že 26 stopinj.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Dobro jutro, Slovenija tudi na ceste, pestro jutro, že na vse zgodaj s prometno nesrečo, ki se je pred časom zgodila na Pomurski oziroma Podravski avtocesti v smeri Hrvaške. Dobro jutro, Slovenija tudi na ceste, pestro jutro, že na vse zgodaj s prometno nesrečo, ki se je pred časom zgodila na Pomurski oziroma Podravski avtocesti v smeri Hrvaške meje, Gruškovja, pred priključkom Zakl. Pokvarjeno

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Lep dobro jutro, danes in jutri bo precej jasno. Navkljub jutranji oblačnosti nizki oziroma meglenemu vremenu v srednji Sloveniji pričakujemo čez dan sonček in kar visoke temperature. V Celju, Novem mestu in Ljubljani v tem trenutku 19, Vinica, Maribor in Ptuj 21, Murska Sobota 22, v Piranu pa že 26 stopin.
2: Radio 180.
0: Super časi,
10: super glasba.
13: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Julči, nič 70, 551, 200.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Mixtape poletja.
9: S tvojimi najljubšimi hiti.
8: Radio 1
10: 80. Dobar dan in lepo dopoldne, draga družba. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami v tele nedelji. 12. julij se piše, ko gremo mi zdajle z Another Brick in the Wall naprej, part 2 in skupino Pink Floyd. Potem pa nekaj stvari, ki so se zgodile na današnji dan, kakšna zanimivost. Mal vas moram spomniti, da imamo tudi nagradno igro, ki vas poletno zelo osveži in tako dalje. In jaz upam, da ostanete tudi tole dopoldne v družbi Radio 1 80. Zdaj pa kot rečeno, skupina Pink Floyd.

Baltimora in Tarzan Bojko mi naše potovanje skozi čas začenjamo v letu 1937. Na današnji dan se je rodil saksofonist Howie Casey, član zasedbe Derry and the Seniors, ki pa je delal tudi za ogromno drugih glasbenikov. V bistvu je bil na večjih albumih Paula McCartneya, skupine Wings, pa tudi Marka Bolana, pa zasedbe The Who, delal je s Chuckom Berryjem in Carlom Perkinsom. Skratka, zelo iskan saksofonist. No, mi pa slišmo prele omenjenega Paula McCartneya v skladbi Pipes of Peace.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Ko je najhuje,
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Tvoja najpoletna kaseta.
3: Radio 1, 80.
7: Ojela družba, lep pozdrav želim Igor z Radio 1, 80. Ko mi zdaj le šibamo s Whitney Houston naprej One Moment in Time, pa Modern Talking in Laid Back. Pol pa še do ene čist prave super fajn poletne osvežitve. Kako sodelovati z dam? Po treh.

0: Poletna osvežitev na Radiu 81.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Lep pozdrav, ko vas bom zdaj le spomnil, da imamo eno super fajna gradno igro skozi poletje. Poletna osvežitev na Radiu 81. Dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah lahko dobite. In to čist simple, bolj ne more biti. SMS pošljete na 030-200-500, napišete ključnik poletna osvežitev, še kakšen vaš podatek, kakšno ime, priimek ali pa naslov. In to je to. V bistvu, z malo sreče ste žrebani in greste uživati. V termah Paradiso pa vas čakajo notranji in zunanji termalni bazeni, prijetno kopalno vzdušje in prostor za popoln odklop. Ko zdaj razmišljam pa govorim to, to bi jaz rabil. Tako da zna biti naslednji teden, da se vidimo v termah Paradiso. Gremo malo se osvežiti.
3: Zdaj, Kaja, jaz imam še pred avgustom zate še nekaj in sicer dve celodnevni karti za terme Paradiso.
4: Odlično, otroci bojo veseli,
1: mi
4: pa še bolj.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletna osvežitev na Radiu 81. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtreh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah,

0: morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Navkljub včerajšnjim padavinam velika požarna ogroženost naravnega okolja po celotni državi ni preklicana, ostaja, zato bodite previdni in ne kurite ognja v naravnem okolju. Sicer pa danes in jutri velja splošno precej jasno vreme, padavin ne pričakujemo, temperature pa bodo tudi segle tja do 30 ali celo čez. V Slovenj Gradcu v tem trenutku 21 stopinj, Ljubljana 22, v Novem mestu 24, 27 pa že na Ptuju.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Lep pozdrav na nedeljske ceste, kjer se je počasi začelo komplicirati. Zaprta je cesta Mokronog-Boštan pri Jelovcu. Zaradi prometne nesreče previdno tam in uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Začeli so se tudi nedeljski zastoji. Prvi na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. V vseh zastojih previdno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti. Radarskih in policijskih kontrol zaenkrat ne opažate, če slučajno pa smo na voljo na brezplačni nič 80 22 55.
3: Mixtape poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1
4: 80.
5: Lepo zdrav, majčkane čez 11. Igor, vaša družba in mi omahamo zdaj po novicah dalje z glasbo. Kenny Rogers in Dolly Parton sta naslednje v nizu, Islands in the Stream. Sledijo še Boston in Amanda, pa Stevie Wonder pride in Chris de Burr tudi. Vse to, če ostanete z nami na Radio 1 80.

Chris DeVore, Lady in Red, ko gremo v leto 2012. Na današnji dan je Steven Tyler, pevec skupine Aerosmith, rekel, da ima dovolj American Idol, resničnostnega šova, tisto se veste, ki iščejo pevce skupine in tako naprej. Dve sezoni je zdržal, pa je pa rekel, da je to to. V izjavi je še dejal, da se bo vrnil k svoji največji ljubezni, seveda skupini Aerosmith. In dajmo jih slišati, Aerosmith je v skladbi Dude Looks Like a Lady.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Pisa, da te kap!
3: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: No, kljub včerajšnjim padavinam, velika požarna ogroženost naravnega okolja po celotni državi ni preklicana, ostaja, zato bodite previdni in ne kurite ognja v naravnem okolju. Sicer pa danes in jutri velja splošno precej jasno vreme, padavin ne pričakujemo, temperature pa bodo tudi segle tja do 30 ali celo čez. V Slovenj Gradcu v tem trenutku je 21 stopinj, Ljubljana 22, v Novem mestu 24, 27 pa že na Ptuju.
7: Radio 180.
8: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
7: In Radio 180.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Vokal, ki vedno poboža Whitney Houston, One Moment in Time. Mi gremo zdaj v leto 1943, na današnji dan se je namreč rodila Christine McVie, klaviaturistka in vokalistka skupine Fleetwood Mac. Najprej je bila prednji zasedbi, ki se je rekla Kurnik oziroma Chicken Shack, no potem pa jo podpeljala do Fleetwood Mac, če nič drugega saj ime benda je boljše. Imeli so kar enih par singles, zelo uspešne skladbe in tako naprej, je pa žal že McVieva že pokojna, 79 je dočakala, po kratki bolezni je 30. novembra pred 4 leti umrla. Dejmo Fleetwood je slišati v skladbi Gypsy.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
5: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Po zgražanju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Kratko in jedrnato za danes in jutri, vremensko jasno in z kar visokimi temperaturami v tem trenutku. Kratko in jedrnato za danes in jutri, vremensko jasno in z kar visokimi temperaturami. V tem trenutku smo prilezli do 23 v Ljubljani. Slovenj Gradec

0: Hyundai. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Brez policijskih in radarskih kontrol v tem trenutku je pa še vedno zaradi prometne nesreče zaprta cesta Mokronog-Boštan pri Jelovcu. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti, od Ljubljane proti Brezovici, pa v Postojni oziroma pred Postojno v obe smeri, regionalna cesta Lesce-Bled, Dragonja-Koper, na posameznih odsekih pa Izole-Jagodje in Seča-Strunjan. Na gorenjski avtocesti je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani, previdno, da ne pride do naleta. Srečno in varno vožnjo želim in naj se nedelja na cestah ne zakomplicira preveč.
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
2: 80.
3: Dobar dan, dobar tek. Ura je nekaj malega čez 12, če ste pri nedeljskem kosilu, seveda dobar tek. Če vam pa še bolj tegnem kakšni odlični muski z 80-ih, pa smo pa zmagali. Vaja kondios so zdaj le naša družba. Nej na na na.

0: Vzemi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

Midyear, If I Was. Dajmo se mi malo preseliti v leto 2012, ko so pri Polestar reviji sporočili, da je bivši Pink Floyd basist Roger Waters v svoji karieri zbral kar 158,1 milijona dolarjev samo od prodanih kart za koncerte po vsem svetu, šovom, ki ga je imel leta 2012 imenovanim The Wall. Na drugem mestu pa se je znašel Bruce Springsteen, ki pa je v žep pobasal 79,9 milijona dolarjev. Ni slabo za ene koncertne turneje. A? Ja, The Wall so se morali kar potruditi, Pink Floyd je res je bil šov tak ena ano, tako da kapo dol. Dajmo jih slišati v skladbi Wish You Were Here.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Kratko in jedrnato za danes in jutri, vremensko jasno in z kar visokimi temperaturami. V tem trenutku smo prilezli do 23 v Ljubljani, Slovenjgradec 24, po 26 v Lendavi, Štorah, Kopru, v Cerkljah ob Krki in Novem mestu, v Mariboru 27, Majšperk pa 28 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Disko na plaži.
13: To je poletni Radio 1 80.
14: Dobar dan, upam, da preživljaš eno krasno nedeljo, da bo samo še boljše, pa odlična glasba 80. Igor, ti delam družbo in ti zdaj zavrtim eno od Opus. Life is life.

Sinead O'Connor in Nothing Compares to You. Mi gremo pa zdaj v leto 1950. Na današnji dan se je rodil žal že pokojni bobnar Eric Carr, ki je bobnal pri rock bandu Kiss. Dolga leta je bil v skupini, potem pa se je februarja 1991 začel slabo počutiti. Šel se malo testirati, malo šel zdravniku in pokazalo je, da ima raka na srcu. Posledica pa je bila, da se je Carr še zadnjič pojavil s skupino Kiss na MTV Video Music Awards septembra 1991. Nedolgo zatem je doživel aneurizmo in je bil odpeljan v bolnišnico. Nekaj dni kasneje je doživel še možgansko krvavitev in nikoli več se ni izbudil iz kome. 24. novembra 1991 je umrl, star je bil 41 let. Kiss zdajle z nami, Crazy Crazy Nights.

0: Hajs Day. A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
1: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o uvedbi plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Sporni odlok je sicer občina po zgraženju številnih umaknila, a je po mnenju nasprotnikov glasovanje potrebno, ker je bil sporen tudi njegov umik. Župan Zoran Janković ustraja, da ljubljančani glasujejo o odloku, ki ne obstaja več. Da sporni parkirni odlok pade, morajo nasprotniki doseči zavrnitveni kvorum petine vseh volivcev oziroma okoli 45.500 glasov proti. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, pa lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Danes in jutri bo precej jasno vreme, temperature pa se v tem trenutku gibljejo takole. Radovljica Ljubljana 25, Velenje 26, Maribor Koper Novo mesto 27, 29 pa že za Metliko.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dobar dan, na ceste in zastoji so se že napolno začeli na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti proti Ljubljani, od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri proti Kopru, pa od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane od slovenskih Konic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lesce Bled, Dragonja Koper, Izola Jagodje in Seča Strunjan. Previdno in strpno. Morda še to obvestilo za popoldne. Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 za zaključek tamkajšnje prireditve. Srečno in varno še naprej.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
7: 80.
8: Čau družba, krasen dan želim, krasen popoldan. Nedelja je danes in upam, da uživate, če se da v brezdelju, če pa kaj produktivnega, pa pa itak ok. Dajmo mi z laidback nadaljevati. Sunshine Reggae. Sproščeno v senčki ob bazenu, s kakšno svežilno pijačo, koktejlčkom ali pa kaj podobnega. To je to. Pa če te z vsake strani še ena spahljačo hladi, pa veselo.

Gazebo, I like Chopin. Ja, imajo radi Chopina. Ok, vse je, ja, lušno, ampak če mene vprašaš, jaz imam reči Paganinija, ga je kar bolj seko, ali pa Beethoven, ta sta bila prava metalca v tistih časih. Še čupce sta imela, ja. Mi gremo pa v leto 1988 in Michaelu Jacksonu. Namreč Michael je na današnji dan omenjenega leta prišel prvič v Veliko Britanijo na njegov solo koncert. In ni prišel samo za en večer, ker to se pač ne bi splačal. Nastopil je na 8 večerih in pogledati si ga je šlo kar 794,000 ljudi. Ja, takrat se je še to res dalo, Michael je bil pa itak vesoljska zvezda. Wanna be starting something je naslednja.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Danes in jutri bo precej jasno vreme, temperature pa se v tem trenutku gibljejo takole. Radovljica Ljubljana 25, Velenje 26, Maribor, Koper, Novo mesto 27, 29 pa že za Metliko.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lep dober dan na ceste. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred nekaj minutami, in sicer proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Nastal je zelo dolg zastoj. Če imate še možnost, morda avtocesto zapustite na Vrhniki ali še prej v Logatcu. Poglejmo ostale zastoje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec proti Postojni in naprej, kot rečeno, med Vrhniko in Brezovico, zastoj se bo v tem primeru še podaljšal zaradi prometne nesreče. V obratni smeri proti Kopru zastoj od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa že pred priključkom Dramlje. Na lokalnih cestah Lesce Bled je zastoj, pa Dragonja Koper in Izola Jagodje ter Seča Strunjan. Kar se radarskih in policijskih kontrol tiče, zaenkrat jih ni, lahko pa to sporočite na nič 80 22 55. V popoldanskih urah vam bo v prometnih informacijah delal družbo Igor Kukovec. Srečno!
8: Radio 180.
9: Super glasba.

Sebastasevna kancone prepeva Eros Ramazzotti. Mi gremo pa zdaj v leto 1952, ko se je na današnji dan rodila Liz Mitchell, pevka nemške pop zasedbe Bonnie M. Tam konc 70-ih, začetku 80-ih, pa dobro, tudi prej so bili kar popularni. Več kot 150 milijonov plošč so prodali po vsem svetu. In dejansko bili na turneji po vsem svetu. Pred leti so tudi prišli v Laško. Ja, pot jih je zanesla na Pivo in cvetje, tudi tam so nastopili. In lušno, fino, se je fajn malo spomniti iz tih nostalgičnih časov. Lise najboljše, Bonnie M pa zdaj le z nami v skladbi Rasputin. Ali kot bi verjetno, ne vem, rekli Rusi, Rasputin.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Da te kap!
11: Od Julči!
12: Nič 70, 551, 200.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar 3/4 meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, petina vprašanih meni, da bo NATO oslabel, desetina pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj domače obrambe. Industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula de Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega trikratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Lep pozdrav. Danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Zastoj na primorske avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri, torej proti Kopru, Dunca do Postojne. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj od Slovenskih Konic dalje proti Mariboru pred priključkom Dramlje, pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno in varno pot.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
0: 80.
16: Živjo, lepo povdan, Radio 1 80. Tole, Igor Kukovec, sem z vami in naj vas že zdaj le spomnim, da lahko kadarkoli pošljete SMS-ko z glasbenimi željami, nič 3, nič 200, 500, kajti vsak delovni dan imamo tvojo 80, ko je seveda čas za tvojo glasbeno željo. No, dajmo pa mi zdaj le z Joe Cockerjem nadaljevati. Unchain my heart.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Čudovit dan želim in upam, da ste res krasno in da se imate kar se da lepo. Zadnja nedelja je za večino dela prost dan. In ne čist lenarit, kak SMS pa le spustite na 030-200-500, ključnik poletna osvežitev, kaj ti lahko vam tole prinese dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Ja, enostavno SMS-ko pošljete, napišete ključnik, torej poletna osvežitev in to je to. Že ste v bobnu za žrebanje za vstopnici. In pazi to, žrebamo vsak delovnik, tako da možnosti so kar precejšnje. Sicer pa Terme Paradiso, če ste bili tam, pol veste, kako fino in fajn je. Če pa niste, potem pa naj vam povem, da so prava izbira za sprostitev, razvajanje in oddih skozi vse leto. Notranji zunanji termalni bazeni, prijetno kopalno vzdušje, prostor za popoln odklop, se to vam ponujajo Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Na vas pa je, da preverite te moje trditve in se sami prepričate, kako fino je tam.
3: Jaz kličem zato, ker imam nekaj za vas.
4: Super.
3: Kaj mislite? Dejva
4: ugibati. Ja, verjetno karte.
3: Ja, res je, bravo. Odgovor je pravilen. Dve celodnevni karti za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah.
4: Super, evo, bo treba izkoristiti.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si
2: Lep pozdrav, danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Zastoj na primorske avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri, torej proti Kopru, Dunca do Postojne. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj od Slovenskih Konic dalje proti Mariboru pred priključkom Dramlje, pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno in varno pot!
6: Tvoja najboljetna kaseta.
5: Radio 1, 80.
2: Krasen dan, lepo pozdravljeni v temle nedeljskem popodnevu. Jaz upam, da ste free, da imate počitnice, da imate dopust in da vam jutri ni treba v službo. Če pa že, pa da ne bo nič strašnega in nič prezahtevnega. Zdele pa uživate ob dobri glasbi, pa ni važen, ali likate, ali perete posodo, berete knjigo, ali pa se namakate v bazenu. Aba vedno dober paše. Super, truper.

Chicken Stevens, You Drive Me Crazy. Gremo v leto 1962. Zakaj je ravno v tisti čas, majčkan je pred našimi časi, ne, pred 80-imi, ampak je pa povezano s skupino, ki je bila tudi v 80-ih ultra mega popularna. Govorimo o zasedbi Rolling Stones. A veste, da so njihov debi izvedli ravno na današnji dan 62. leta v Marquee Jazz klubu v Londonu. Takrat je igral še Dick Taylor na basu, pa tudi Mick Avery je bil na bobnih, Dick je potem šel v zasedbo The Pretty Things, Avery pa v zasedbo The Kinks. In a veste, koliko so jim plačali za koncert? 20 funtov. Da bi jih zdaj dobil za 20 funtov, jim dam še 10 zraven, pa jih naročim praktično vsak mesec na kakšnem prizorišču po Sloveniji, tudi gor nekje v zgornjih Bitnjah ali pa, ne vem, spodnem Dupleku. Rollinga pa zdaj le zavrtimo v skladbi Mixed Emotions.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
5: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in ga ranil. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svojo tiralico za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Lep pozdrav, danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Zastoj na primorske avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri, torej proti Kopru, Dunca do Postojne. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj od Slovenskih Konic dalje proti Mariboru pred priključkom Dramlje, pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno in varno pot!
7: Soundtrack poletja.
1: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
1: 80.
10: Lep pozdrav. Neki malega čez 15. ura, ko smo na Radio 1. 80. zbrani Igor Kukovec in Murray Head, Stix pridejo, Jennifer Rush, Billy Idol, pa tudi upam, da vi. No se, če to poslušate, pa ste že z nami. Ajde, Murray Head, zaštarti tole uro skladbo One Night in Bangkok.

Dewey Billy Idol Dancing with Myself. Sej, če nimaš dobrega soplesavca, pol je boljš plesati kar sam. In očitno Billy to ve. Mi gremo pa zdaj le v leto 1986. Skupina Simply Red je takrat imela prvo številka ena singlco v Združenih državah Amerike Holding Back the Years. Simply Red pevec Mick Hucknall jo je napisal, ko je bil star komaj da 17 let, ko je živel v hiši svojega očeta. Ni jo pa takrat čisto zaključil, refren je bil še v zraku in končal jo je šele potem kar enih par let kasneje, ko očitno ni več živel v hiši svojega očeta. Ja, dajmo jih slišati ravno tej omenjeni skladbi.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Lep pozdrav, danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhnikom in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
7: Radio 1 80.
8: Sunshine, sunshine reggae.
9: Super časi,
10: super glasba.

Lep pozdrav na Radio 80, ste, ko gremo v leto 1980. Takrat je imela Olivia Newton-John en res velik hit, Xanadu. Številka ena hit v Veliki Britaniji na današnji dan. Ja, prlezo je na prvo mesto. Sicer najdemo ga na filmu, zvočnem zapisu istoimenskega filma Xanadu. Olivia Newton-John pa je to bil njen tretji številka ena single v Veliki Britaniji. Pa dajmo slišati Xanadu.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v Pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija je predstavila podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem, 41-letnim Hrvatom Srđanom Aleksićem. Pohod je začel v Pulju, kjer je streljal na moškega in ga poškodoval. V petek zvečer pa je na bencinski črpalki v Gotenici pri Kočevju ugrabil moškega v kombiju in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Tam ga je vrgel iz vozila in se sam odpeljal v Črnomelj, kjer je oropal drugo črpalko. Policisti so ga kmalu izsledili, a ga niso uspeli ustaviti. V območju Uršnih sel je nato zapustil kombi in peš pobegnil v gozd, kjer je streljal na policiste in dva razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje. Po daljšem zasledovanju se je zatekel v hišo, kjer je zajel stanovalca. Tekom akcije sta v hišo vstopila kriminalista in moškega potegnila na varno. Sledil je strelski obračun, na kar so v hišo vdrli specialci in osumljenca našli mrtvega. Vzrok smrti bo pokazala jutrišnja obdukcija.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Lep pozdrav. Danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
14: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
14: Radio 1. 80.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Lep pozdrav. Danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
16: Radio 180.
0: Super časi,
17: super glasba.
0: Tvoji najljubši.
16: Radio 1 80.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno sporen. Do 11. ure je glasovalo 4,78% upravičencev. Da pade, mora proti odloku glasovati petina vseh volivcev, okoli 45.500. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Broken Road.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Lep pozdrav. Danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
7: Poletje v ritmu vinilne plošče.
11: Radio 1.
7: Radio 1.
11: 80.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Lep pozdrav. Danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran na Gorenjski avtocesti, a dve proti Karavankam na vozu Kranj Zahod prometna nesreča. Zaprt vozni pas na cesti Koper Izola proti Izoli v predoru Markovec okvara vozila. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno in varno!
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba.
9: Radio 1 80.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
3: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1, 80.
12: Super časi, super glasba.
13: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
12: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1, 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Samski.
3: Samska.
5: onaon.com.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obišite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Tvoj poletni radijski gramofon.
10: Radio 1.
9: 80.

0: kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
0: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
12: Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: naše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
9: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1.
0: 80.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Radio 180.
0: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 180.

non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

najljubše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1.80. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši. Radio 180.

0: 80.
1: Super glasbi,
2: super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1. 80.